داود علیہ السلام قوم عادیان دی او دا ډیر پالوانان قوم ار چاته به پتون وو به من اشد منا قوه زمام را طاقت ور سوکشتا را میدان تشا دا بزرگان دی چیړل الله پاک پدوی باندې د یوې چار شنبې پرز سیلې راوستله او بلې چار شنبې پورې یو شان ټول په هغې سیلې کې نیست و نابود شو. کذبت عادون المرسلین نسبت د دروغو کړی دی عادیانو پیغمبرانو ته، یو پیغمبر ته نسبت کړی داسې لکه ټولو ته. اذ قال لهم اخوهم هود په کوم وخت کې چې اوویل دوی ته، اذ قال لهم اخوهم رور د دوی اوویل، رور څوک دی؟ قومي رور هود علیه السلام دی. دې قوم ته ویل الا تتقون، آیا تاسو د الله نه یریږئ نه، یعنی اویریږئ د الله نه. انی لکم رسول امین، بېشک زه ستاسو د پاره د الله رسول یم، امین امانتګر یم. فاتقوا الله، پس د الله نه ویریږئ، و اطیعونو زما تابعداری وکئ. وما اسالکم علیه من اجر، زه سوال نه کوم له تاسو نه په دې تبلیغ باندې من اجر سو اجرت او مزدوری. ان اجری الا علی رب العالمین، نه دې اجر زما بدله زما مگر پر رب العالمین دا. اتبنون بکل ریع آیه، آیا تاسو جوړوئ بکل ریع په هر اوچت ځای باندې آیتن یو نشانی او یو یادگار. تعبسون چې عبس کوئ، یادگارونه جوړوئ دا عبس کار دی. په هر لوړ مقام باندې با د خلکو آبادی کولا. اتبنون بکل ریع، ریع د دوو غرونو منځ کې لارې تمویلی کیږي، او ریع اوچت بلند مقام تمویلی کیږي. او آیتن یادگاری نشان، نو دیده که تی مراد محلات تی. تا عبثون چه تاسو عبث کار کوئے بی ضرورت اوچت عباده کوئے. عبث حقیقتن پک فیده نوی، حکمن پک فیده نوی، نو دیتا عبث وی. حقیقتن یا حکمن فیده نلری نو دا عبث. بے فیدے بلند محلات صرف دا فخر او دریا دا پارا. خلق وی دا فلانیم بنگلشتا او سوچا ترا، ضرورت و تنشتا خو چتون پا برا روان دی. مسانع و تتخذون مسانع، او تاسو جوڑوے مسانع. مسانع دا مصنع جمع دا. دیده که تی مراد دا ابو حوزون دی طالبنا. مجاهد رحمت الله علیه وی دا مصانع نه مراد مضبوط محلات دی. داس مضبوط محل لعلکم تخلدون، لکه چه تاسو پکی همیشه اوسیږئ. کانکم تخلدون، بغیر د ضرورت نه مکان جوړول، بغیر د ضرورت نه دا بد کار دی، شرعاً ناجائز. دیو جنا حدیث مبارک کی راغلی دی، النفقت کلها فی سبیل اللہ، خرچه چه سمر که دا طول فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کرا. الا البنا، مگر آبادی چه که فلا خیر فیه دی که خیر نیشتا دی. یہ بیلڈنگ جوڑے بی ضرورتا نو دے که خیر نیشتا، دا ضرورت دا پارا جوڑ کا دمرا بستے چه پتام سسیگی نا دا غمرا بستے، او چه ضرورت نا زیادی پا بر روانے نو دا عبستی.

الله صلى الله عليه وسلم زانت بیا را جوغ د ګوري زیاتی ورته جل فاطمه کاش چې سمور نن جندای و کاش چې نن حضرت خدیجه کبرى رضی الله تعالی نن جندای و هغه هم دا خوش اوس انت را جوغ ته وی فرمایل الفاطمه تبزغه مني و فاطمه ری زمنګ موضوع ته تم دیزی پوری وشو هم د دیزی نه ان شاء الله سبا د موضوع ما شاء الله مخ وړاندې دک موضوع به سبا مخ کې نه بوزو ها

السلام علیکم نظام صاحب. السلام علیکم نظام صاحب. تاسو خو سکول کی استاد نه جی؟ نه زه شاګرد یم. اوس لا ازده کو که نه خپل مینوالو نه ازده کو. ډیره مننه چې تاسو موږ ته میسج وکړه. منگا یاد کرو. السلام علیکم، آپ کیسے ہو جناب؟ آئی ایم محب رام بکڑیا بٹگرام. تول مینا والو تا سلام. وعلیکم السلام محب جانا، سنگ خی سرخی مزہ کی

پخپل ارمان پسې خپایم، پخپل ارمان پسې خپایم، بس په جڑا جڑا ودیم، یو نه اورز به چرته خشم، یو نه اورز به چرته خشم، بے یارانی به پاتې نشم، قسم په خدای ک بیا دې مخته وګورم ما.

نبا می زړل تا نه موړ شي، نبا می زړل تا نه موړ شي، نبا می زخم د زړه جوړ شي، او نبا می تاو د مینې سوړ شي، غم د کمیس نه دی چې زوړ شي، زما په غاړه بتر عمر عمر وینا. هی الله وای کنا، محبت سے محبت کرو، محبت سے محبت کرو، جب تک محبت آپ سے محبت نہ کرے، جب محبت آپ سے محبت کرے تو کہ محبت کسی اور سے محبت نہ کرے. پوشوے جناب، ستاپ خندا میں زڑ راٹولو، ستاپ خندا میں زڑ راٹولو، یار پتا میں زڑ راٹولو، ستاپ خندا میں زڑ راٹولو، یار پتا میں زڑ راٹولو، خبر اختیا میں زڑ راٹولو، بس چپچا میں زڑ راٹولو، ہاہو راٹول کل پا مزہ مزہ لا سنا. ہے اللہ منگا داسی والی کو، منگا داسی والی بے قدر شو، منگا داسی والی ظالمان شو، اگر زکا چیتی اوزی دا بار بار زکا نا نستا قدر بنی تب اور تا پالتو لگی، بیا منگی لی کو یار منگی اوزی تا زو منگ تا سکتے چھئی ست نکی، منگ تا سک گوری نا، منگ تا سک دانو بای چکی نا، نرور می چی تا بار بار اوزی تا زی، سحر سلام، غرم سلام، او ماخام سلام، نو بیا خدا سیوی کنا زان دمر درون کا، اب تک یو چکر لگاوا، میاش کی یو چکر لگاوا، بیا گور اخپل جن، خلق پستا عزت کوی، تا تبوی چھے وس کا پیپسی دل راولم، او زر بسکوٹ اخروائے کہ نا منگ سر گپ شپو لگو، تو منگ داڑو ٹیم نرا کوی، اچھے بار بار زی ٹک سلام علیکم، نو بیا دتا سوکم نو گوری، دا خبر یاد ساتا. ایو خبر بلا وارا بلا رس پلار اتلا منو زما یو استاز را گیا مخیتا، اس ریٹائر شوی دی، اللہ دی والی دیرو مرور کی سامان میں تی واقست، بیا دا سی لگ ور سر لالو منو ماتی بچے، دا خبر یاد ساتا. چرت چی بیمار سوک بیمار شی کنا، او تا غل لاد شی، نو دا دی سلور خبرو با دیر خیال ساتی. میں سو استاجی وی پہلا دا چی تبا بیمار تپوس لازمی زی، دویم دا چی حال تبا ٹیم کمو باسی، درم دا چی اغسر با خپل مطلب خیگڑا ور سرو کس پیسی سی شیب والاور کی چی سوکتی خبر نشی، سلورم دا چی حال تا سوونو خوری واپس رازی. نو میں ماشاءاللہ دا خوڑی رخستا خبر دا، نکا منگا او گورو نن سبا منگ لار شنو او سڑا پلان کے را روان دے، وی نظام سید را روان دے، چه لارشی مخ که نو بیا با پیپسی ور سر با بیسکٹی ور سر با پتون ریت کرده ور سر پا کوڑای ور سر اندا ور سر کباب زکا چه سڑی خبر لراغل لے، او بیا ور سر چه وی چین بعد بیا ور پسی پیرنی وی، بیا ور پسی روٹه وی، روٹه پسی پیپسی وی، ور پسی بیا چه وی، ادا خدای ظالمانو دا سکوه چه او زیت لارشی لکتے مباسه سواب دے، چکل تا د دې سلور خبرو خیال وساته، وی د دې 70,000 نیکی ملایويږي، 70,000 مونږ چې لاړ شو مونږ خېټه سرو، مونږ لاړ شو نو مونږ به ځان سره سلور 15 تنه بوزو ایکسترا پالتو، هلته به لاړ شو بوج به پی جوړ شو، همیش کوشش کوی ماښام نه ځای یا سهار نه ځای چې تاسو له ملایکی دوا غواړي، ثواب دی سخرای مو امداد ورسرو کوي واپس راځي، مونږ خلک لاړ شو بس بیا کینو، بیا زړی کسی شروع کو، زما نیکه دا چل کرده و، زما پلار دا چل کرده و، زما تره دا چل کرده و، دا خدای ظالما بل ٹیم ملاوشی بیا لارشه کینا ور سرا. او بلا خبر استاجی دا کرده و چه هر آغا محفل تا زه چه کمزه کستا عزتی، او هر آغا زه تا بار بار مزه چه کمزه کستا عزت نی، تا چه کل او زه تا بار بار زی نوال تا بستا عزت دیر کمیگی، نو کوشش کوئی چه بار بار چرتا مزه. دا مونگ پختانا خلق گیلکو کنا بھی مونگ تا چای ستو نکا مونگ تا یالو

سداسی وکو ریدن کو سمونگ سرا دا ٹانک چینل ام لنک کی گی دا غیر دا لنکو لگا پر اکا فرس کا سلام کلام نیشو و ڈارک سوک لنک والی ہو بچے خادم خو ڈارک لگیا دینا سلام نا کلام و تقریر شروع کل دے ورزم با دا ٹریک طرف تا دا ٹریک بتا سو انجای که خوندون و مذیبت واخل او دا ٹریک سرا سرا بدا سی جی پا دی دوران که با دی سندر پا دوران کی با دا دی سندر دوران کی با دا ٹانک لنک کوچت کی دا ٹریک بوم اگه انجای کی او وای چې زما نادان ملنګا آی زما پاگل ملنګا وی په خپه دی ورانو کو سو بیا وکي او زل ملنګا आवाज د ګلپان دی او ډیر خط ټریک دی ها ملنګي سونګ دی اور انجای کې خوندونو مزه ته وخت چرته باندې چا سربوس نذیر احمد خادم سربوس اورګه خا یو منټا بیجیما ترشه دی خو بیجیمونگا بیگراؤن میوزیک تا وایو دا چیزا کل خبری نکم تاسو کم میوزیک آوری دیو درا تو درگا بیجیما گلپانی تراش سٹیج تا او خیستشان ای زمان نادان ملنگا ای زمان پاگل ملنگا او پی خپ دیورانو کسو بیاو که او زل ملنگا پا خپل آواز کی وطو ہے